také sa mi dievča páči, čo má čipky na rúbači. Také sa mi dievča páči, čo má čipky na rúbači.